0: Mr. Kwame Mauli. Wana Kwame Mauli.
1: Mpacho
0: ya mea. Aifana ye Bula.
1: Aifana, posi.
0: Bula mi. Waya. Bula mwe jwa well.
1: Mpacho ya
0: mea. Ananya well.
1: Mpacho ya mea.
0: Ana well ene ye Bula.